Aia mata ku singa pina follow tau lelo long ma hofia PM new e fa tangi tangi atu ke fra fia fia gam tolu ke him a fia fi a ho u ane mori ko ka mata to ai ke long ona e moko moko pe he mai ane na vai ma ka lilia da needen ui au kwa lata tono kwa he tafu e afi hau he loto whare ma e nofo ke inu inu tama supo lata tono tawa fi afi pehe he inu tama supo a mo e ua nimo ki o ke whakataulu po vela ke tamai ke tuka e pakatua ke e whakamafana e sino mo e ia pulupulu ke mafana ha kwa hoko tau toru ke he mga hala makalili tōna ia koe hatau toru a tangatanga hua ko ina a iloa koe kisia na gaim toru ke tau tala mai longona na gaim toru ke tau wala tala tutupu kwa papi he tau peau i Wellingtoni he pungi pungi ine nai ine afi foki mo e kua malona i whalua tau kaukautahi koe o hake mai hei tau peo pehe mai he tau tala tutupu ni ki o kisia foki he tau tau fofonga pepa koe tokolunga e tau peo hoko ke hongfuruma taha e mita he tokolunga oioi koe vihu di ka hae mai tau kaukaufe utu he mo tuko niwe ka he hamautoro e tangatanga hoko ina ia ne nofo atu ki Wellingtoni to tau mga hau kukui mua ka hafa tonu he mole matahola fitu no tau se ta fa tu talanga mo ina pia foki mo Maria Misimisi hanga wia ke Pacific Fusion Fashion Show ole fu ni ka halo ro ve ta mapu na ke ne atake ke hu wa yo ke fanu ka ki tu to ta mapesi po ke ta ma ka to ta por ka ke mo hu foki ni ka ha ki ala ua ke Maria foki mo ina e tau mata matangi mo fu fu hanga matangi Wellingtoni akwa e ofu fuki dika hako toko lunga pihi e tau peau ka hei mautari mai ua whanoke hako e mai hawa liti o hafa tonu he mori mtahola fitu ka tau se e whakatu tālanga ia longa fuki ni mori tu tāla ke he Pacific Fusion Fashion Show we huhu fuki ni kia ina fuki hangau ia ke he hana vahenga vunga hau ni ue ke he awhayumu, me tau awhayumu kwa mori ki tua, ha kwa pehe mai kwa tohi, tau se tau takihi, tau se tau poroto sisi, kwa fiha kai punu povi, ne fata ilunga he laulau. Leo nona loro kai kwa punu povi na kai galisi mai. Kai mohaia, mautari mai matamata kai nanga kai, whanonongo atu ke he leo lo longo nai. Manako foki e matufi fine ko hatau tora nena fine snell, ke tuku atu e tau ui from nuina au whanau. Ke la tama hana tama fifine ko Michelle tuwa e aho whanau ha Michelle e aho tolu ia uni Michelle Nelson ke munui na hawa aho whanau ma Michelle ma I he hawa matu fine hawa tau lafu se misi Australia pia fuki me mga whawa katoa muta lau youth mai lelo longo nai ko e hea ko

0: kwa tuko hoa mautua tau tamafuata ni kwa hohoko atu ki tau feua humomi kwa tamafuata kwa tuzevi entopiasu
1: 531 PI Pacific People Together
0: mui fuata kwa rio humoi humomano hana tau tau yomi ki atua kwa pui pui halaua tau sino kwa tau kiwa tau feua Nego hua tu tau whanau kia i lahi. E mo moko whai, ono noa tu ka hahe

kukwikui ala wata ufiru e kaini manatu ni ki kuatu tafukalofu kia mua mario mo kutusei yen mo ikamukunga mua ama mnikiana ki ita ufungo mo